0: Juče je otvoren 61. Kočićev zbor u Banja Luci, jedna od najvećih manifestacija u Republici Srpskoj i bit će tu nekoliko dana sjajnih događaja. Centralni naravno događaji su Veliki Kočićev narodni zbor u Stričićima u rodnom mjestu Petra Kočića na Manjači i Svečana akademija, ali od onih ostalih događaja kao što je jako bitnih još i zanimljivih, mi smo odlučili da jutros najavimo jedan koji će danas biti održan u Muzeju Republike Srpske, koji je jedan od organizatora Kočićevog zbora. Sa mnom u studiju je muzejski savjetnik i etnolog Vladimir Đukanović. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, hvala na pozivu.
0: Naravno da ne možemo sad kroz ovih nekoliko minuta koje imamo najaviti sve što će se dešavati, to se mogli čuti u programu Radija Republike Srpske, ali evo za naše prijatelje u Srbiji, u Beogradu, Sadu i Nišu, možda će biti zanimljivo ono što ste vi pripremili, a to je drugi dio monografije koji ste napisali, pisma s planine i ispod planine, pisma Petra Kočića.
1: Jeste, ove godine planiram da objavim, u stvari, promovit ćemo knjigu Pisma s planine i ispod planine, drugi dio, pisma Petra Kočića. Prošle godine u knjizi broj 1 smo objavili pisma koja se odnosila na njegovu porodicu, pisma koja je razumijevao sa porodicom, a ove godine pisma koja je se razmjenjivao sa svojim savremenicima i saradnicima. Tu su najznačajnija imena srpske kulture i književnosti, znači s kojima je Petar Kočić, i pored toga što je razmjenjivao neke svoje lične probleme, lične stavove, također je imao i neke kako da bolje rade. On njima pomagao i oni s njim pomagali. Ovo je prvi put da se objavljuje toliki broj rukopisa na jednom mjestu. Do sad su ta pisma objavljivana, ali bez rukopisa, a tamo gdje nismo mogli da pronađemo rukopis za određeno pismo, onda smo dopunjavali sa nekim fotografijama ili člancima iz novina ili tekstovima iz knjiga koja su povezana sa tim pismom. U ovoj knjizi je prikazano više od 100 pisama i obimnija je knjiga nego prošle godine i meni je velika čast da sam ja imao tu mogućnost da mogu da prikažem. Pored književnog dijela, mene više je interesovao sam život Petra Kočića. Ako pogledamo knjigu broj 1, pošto je oba dvije knjige moraju gledati uporedo, knjigu broj 1, kroz šta on prošao od djetinjstva pa do same smrti, kroz bijedu, siromaštvo, vrlo mali broj sretnih i lijepih trenutaka, a onda u ovoj drugoj knjizi prikazujemo, iako iz tako teškog života, koje je on djelo i koji je bio stvaralac.
0: To sam vas pitao i kada smo prošle godine vidjeli prvu knjigu, ali moram i sada. Da. Je li ima tu nekih novih detalja, novih pisama koje nisu objavljivana, koje ste pronalazili gdje poveć po arhivama i gdje ste sve nalazili ta pisma?
1: Znači, prvo osnovno, Muzej Republike Srpske, ono što mi imamo fotodokumentaciju, zatim Arhiv Republike Srpske, Narodna univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Narodna biblioteka Srbije, Državni arhiv Srbije, arhiv SANU, onda i u Loznici postoji jedan dio pisama Petar Kočić, Jovan Cvijić i na mnogim, mnogim mjestima.
0: Jako bitno je u toj cijeloj priči, to ste pomenuli, o Petru Kočiću kao književniku, narodnom tribunu, borcu za prava naroda u Austro-Ugarskoj smo manje više, neću reći sve, ali mnogo toga znamo. Ali ne znam ovaj dio tog nekog privatnog života, tako kažemo, koji može da baci novo svjetlo na sve to što je on radio i da nam nekako približi sve što je Petar Kočić, osim književnosti i nekim drugim stvarima, za nas učinio.
1: Pa on se je bavio tim političkim radom, bio je narodni tribun, borio se pored svoga

0: stancima, o granicama zmijanja, o životu na zmijanju, o svemu. Znači, bio je veoma svestrana ličnost. Mi kad zamišljamo pisca, zamišljamo ga potpuno drugačije od onoga što je Petar Kočić bio. U jednom pismu on navodi kako probušenih cipela, potpuno gladan, u najjeftinijim bečkim lokalima sjedi i piše da bi gdje ušao malo da se ugrije i da bi mogao da piše.
1: To je ono što smo i u prvoj knjizi, ta njegova muka, ajde,
0: životna. To sam se osjećao na prvu knjigu, jeste.
1: Jeste, a u ovim sad drugom dijelu, kao što ste rekli, više od 100 pisama sa mnogim zanimljivim ličnostima, neke ste pomenuli već. Ko su tu sve ljudi koji su dopisivali sa Kočićem?
0: Svi mogući najveći intelektualci toga vremena. Jovan Dučić, Grgur, svi mogući najveći intelektualci toga vremena su njega podržavali, njegov rad, tražili savjete i tražili su da svaki njegov članak učestvuje, bude prisutan u raznim novinama kao što je Bosanska vila, Otadžbina, Sloboda i mnoge druge.
1: Uz promociju ove monografije, topla preporuka, evo da se ona, gdje će se moći naći to, da me kažemo, da se pročita?
0: U Muzeju Republike Srpske, Narodna biblioteka.
1: Vjerujem da će u skoroj budućnosti biti online mogućnost, da ćete
0: vremenom.
1: Jeste, da će biti digitalizowana, ali danas uz promociju ove monografije i bit će otvorena jedna zanimljiva izložba naketa sa motivima Zmijanskog veza, radionica Zmijanskog veza. Jeste. To je sve što muzej radi u sklopu
0: manifestacije. Jeste, naša dugogodišnja saradnica Sanja Bajić će prikazati izložbu Tragovi, nakit sa motivima Zmijanskog veza. Poslije te izložbe ona će voditi radionicu za sve zainteresovane, i najmlađe i srednje i najstarije, svi koji budu prisutni, koji budu zainteresovani, da se malo nauče kako o tim nekim osnovama, kako se veze i tako dalje.
1: Zmijanski vez, potičemo naše slušalce.
0: A moramo spomenuti Radomira Vulina, pjesnika, koji će voditi program i koji će imati svoj određeni igrokaz i koji će odrecitovati svojih nekoliko pjesama vezano za Petra Kočića i Zmijanje.
1: Sjajno da posjetimo naše slušalce koji ne znaju, Zmijanski vez je uvršten na UNESCO-u listu nematerijalne vrijednosti i to je nemala stvar. Nemamo mnogo vremena, ostali smo malo vremena i da predstavimo novo udruženje koje ste osnovali, udruženje Zmijanje.
0: Jeste, mi smo negdje u aprilu ove godine osnovali udruženje Zmijanje Petar Kočić. Ponovo želimo da okupimo sve one ljude koji su zainteresovani za očuvanje istorije, tradicije, kulture Zmijanja. Pretežno sad okupljamo pisce, pjesnike, ljude koji entuzijaste, neko ko želi i može da pomogne svom kraju. Znači, mi smo udruženje pisaca, pjesnika, nemamo neka velika financijska sredstva kao neka udruženja da možemo da pravimo puteve ili ne znam šta, ali možemo da objavimo koju knjigu, koji članak, možemo da nađemo nešto novo što se do sad nije pojavljivalo i tako dalje.
1: Imaćete podršku svakako i radija i radio televizije Republike Srpske u tom vašem.
0: Hvala vam puno.
1: Gost Razbudljenika na tri vode bio je Vladimir Đukanović. Evo, najavili smo i monografiju, promociju monografije i izložbu, samo dio onoga što se dešava na Kočićevom zboru. Drugi dio ćete čuti u najavi događaja nešto kasnije.

0: Radio Beograd 2.
1: Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi.

U nizu lirskih pesama još jedna setna pesma u kojoj je oslikana tužna ljubav u originalnom nazivu Ukor. Ispevana je na stihove Branka Radičevića, a muziku je napisao Davorin Jenko. Slušamo Nadu Marković.

0: Slušali ste muziku sa kompakt diska Faux Pas kvarteta Tom Malmendier, Emily Škrijelj, Michael Foster i Webb Crawford. Završena emisija Improvizorium.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.